Maayo gid nga hapon sa tanan nga mga kabyaman kag mga kauturan sa sining nga radio station sa K5 News FM 88.7 nga ining aton pagpamalandong sang balaan nga pulong isa ini ka kaaluhan sang Dios nga ginhatag sa aton kag sumuman sang tag-iya sining radio station si Dr. Ramil Oy kaapon man sa pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada. Gapasalamat gin kita sa Dios nga labing gamhanan nga sa din kada duming kada Sabado sang hapon alauna tub-tub alas dos sang hapon may ara kita nga slot sa sining radio station sa liwat sa K5 News FM 88.7 sa sining at iyon mamati anak kita sang isa ka ambahanon.

ang pagpatawad sa sala. Ha? Atong mga napatay sang una, halin sa kay Noah after sang anaw, palabot sa kay mga ambyang kauturan, labot sa panahon ni Adam, alin sa kay Adam, pagkadto sa kay Noah, pagkadto man sa isa ka bata ni Adam, nga amo si Cain o kag si Abel. O, hamo na. Tub-tub nga nag-anak siya kay Seth, si Adam ini napatay na, napatay to sila. Kag nagamot sa panahon ni Abraham, kag nagamot sa panahon ni Jacob, ani Isaac kag ni Jacob, kag nagamot sa panahon sang 12 ka tribo nga muna ang Israel, tubtub may mga hari nga ginbutang ang Ginoo sa iya katawhan, alin kay King Saul, pagkadto kay King David, kapagkadto man kay King Solomon, sangulin na divide ang inang ginarian sang Israel nangin Southern and Northern Kingdom bangod sang sala nga ila na himo. Ang kalabanan sila nga mga hari naglamatay na. Ang Northern Kingdom napulo ina katribo, nagsiparar sa duha ka tribo nga muna ang Benjamin and also amo ang isa ka tribo nga among Juda nga gintawag ina nga Southern Kingdom. Nagkalamatay na sila dito. Tubtub mga propeta nagkalamatay man, halin sa kay Moses, propeta na, kay Joshua, tubtub sa panahon ni Ruth o sang mga judges nga ginpili sang Ginoo, mga ginluwas na paagi sa pagpili by election bilang katigulangan sa pagtuo, naglamatay man na sila. Tubtub nagabot ang mga hari kaupoda si King David kag si Solomon kag mga propeta, halin sa kay Isaiah, kay Jeremiah, tubtub sa panahon ni Ezekiel kag ni Daniel kag ni Hosea, tubtub sa panahon man after ni Hosea nga mga prophet nga ini, nagamot man ang panahon kay Joel, kay Amos, kay Jonah, mga abyan kaguturan, nagkalamatay na sila na. Kagtubtub sa panahon ni Micah, ni Nahum, kasumuman kay Habakuk, kag nakalabot sa panahon man ni Sifanaya, tubtub sa panahon ni Haggai, mga propeta nagramatay na kag Sikaraya, kag ni Malakay, tubtub nagamot si Kristo, kag amuna siya ang magaluwas sang iya katauhan sa ilang mga sala, suno sa Matthew chapter 1 in verse 21 nga siling sang kasulatan, pagatawgon ang iya ngalan nga Hesus kay siya magaluwas sang iya katawan gikan sa ila mga sala, gikan sa ila mga sala, kadamo nga mga sala ang nahimo sang iya katawan. Ang sala amo ang